တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါလေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ5ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ငလျင်ဘေးတင်ခဲ့တဲ့ကူမာမိုတိုခရိုင်မှာလာမယ့်တပတ်တာလောက်အတွင်းအင်အားပြင်းငလျင်တွေထပ်မံလှုပ်ခတ်နိုင်မွေရှိတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီရရှိရေးရသတိပေးနေပါတယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာအူကီမျိုးနဲ့ဟီကာဝါမျိုးမှာဂျပန်ငလျင်တိုင်းတာမှုစနစ်အရအမြင့်ဆုံးအဆင့်9အထိရှိခဲ့ပြီးနေရာအများပြားမှာအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုချိန်တုန်းကတဖြည်းဖြည်းရောကြလာပေမဲ့ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေမြင့်မားနေစေဖြစ်တယ်လို့အင်ကာနီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောခဲ့ပါတယ်။အဆင့်ကအပြင်းစားနဲ့အထက်ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်နိုင်ခြေဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြီးမတိုင်ခင်ကထက်အစာပေါင်း80လောက်ပိုများတယ်လို့အေဂျင်စီကပြောပါတယ်။အဲ့လောက်ပြင်းထန်တဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွေရှိနိုင်တာကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ပတ်တာလောက်သတိထားနေထိုင်ကြဖို့အေဂျင်စီကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကူမာမိုတိုခရိုင်မှာတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတော်ပင်ကြောင့်ကြာသပတေးနေ့ကစပြီးမိုးရွာသွန်းမှုလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လှိုင်းကြီးမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုဖို့ပြည်သူတွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်းအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်တို့ဘူးတွဲပြီးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့ပက်ဆန်ကအင်္ဂါနေ့မှ NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကအဲ့ဒါကိုနှစ်နိုင်ငံမဟာမိတ်ဖွဲ့မှုရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုအနေနဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ပုံကြောင့်ဂျပန်ငွေကြေးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာ9ရန်းကျော်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂါယီချီအစိုးရအနေနဲ့ရန်ငွေတန်ဖိုးရေရှည်ခိုင်မာအားကောင်းလာစေမဲ့မှန်ကန်တဲ့မူဝါဒတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့အမေရိကန်ဟာမဟာမိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဂျပန်နဲ့ပူးပေါင်းချင်ခဲ့တာပါလို့မစ္စတာဘက်ဆန်ကပြောပါတယ်။ငွေလဲလှယ်နှုန်းလွန်လွန်ကဲ

မတည်ငြိမ်မှုနဲ့ရန်ငွေပေါ်မသိမလျော်တန်ဖိုးပြတ်မှုတွေဟာအာရှနယ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာငွေကြေးဖောက်မွှားမှုမြင့်တက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကရန်ငွေတန်ဖိုးအပြော့လာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရန်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုနဲ့ဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်အတိုးနှုံးမြင့်တက်လာမှုတွေကအမေရိကန်စီးပွားရေးပေါ်ဘလို့သက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ NHK ကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။GGB လို့လူသိများတဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးစာချုပ်တွေဟာအတွန်းနှုံးတွေအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Besson ကဒီစံနှုန်းပြိုလဲနေတယ်ဆိုတော့အမြင်ယူဆချက်မျိုးဟာဈေးကွက်တွေအတွက်အထောက်အကူမဖြစ်စေဘဲပယံပဒါဖြစ်စေပါတယ်။ပြီးတော့ GGB ဟာအလွန်စိတ်ချရပြီးခိုင်မာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဂျပန်ဗန်နာယေးဝန်ကြီးဌာနဂျပန်ဘိုဘန် BOJ နဲ့အမေရိကန်ဗန်နာယေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကယာနှုံးပြည့်သဘောထားတူကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ BOJ အနေနဲ့သူတို့ရဲ့လာမယ့်အစည်းအဝေးမှာအတွန်းနှုံးတွေမြင့်တင်တင်သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Mr. Besson ကို NHK ကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကမပြောခဲ့ပေမဲ့လေ BOJ ဥက္ကဋ္ဌဦးဝဲဒကာဇူအိုကဂျပန်စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားပလိမ့်မယ်လို့ Mr. Besson ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်အစိုးရဟာဟိုမူစီလက်ကြားဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကအင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့အိုမန်ကညှိနှိုင်းရေးမှုတွေဟာရေးလက်ကြားတွေကိုသိမ်းမောအရေးအတွက်များများဘေးကင်းစွာဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်စေဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပြီးအမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့မစ္စတာရူဘီယိုကပြောပါတယ်။သူကအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာတိုးတက်မှုရှိပေမဲ့အပိသက်အဆင့်တော့မရောက်သေးပါဘူး။မကြခင်မှာအကောင့်ထဲပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဝါရှင်တန်မြို့မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာအမေရိကန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်ကအောင်မြင်မှုတရက်ဖြစ်တွန်းလာနိုင်တဲ့အပေါ်အပြူသဘောနဲ့ရှုမြင်ကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာအစောဆုံးအင်္ဂါနေ့ဒါမှမဟုတ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာရေးလက်ကြားကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့သဘောတူညီချက်တရက်ရရှိနိုင်ကြောင်းသူက CNBC သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အရာရှိတွေဟာအမေရိကန်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ညှင်းဆုံနေစေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာသင်္ဘောတွေကိုအီရန်ဆိုရကခွင့်ပြုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲအသုံးပြုဖို့လည်းသတိပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမိုင်းဘာဂါယီကအိုမန်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားဌာနကဆိုပါတယ်။သူကဒီပညာဆိုင်ရာနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအဆင့်တွေမှာတိုးတက်မှုရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အားကောင်းတဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဟာဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အိုကီနာဝါနဲ့အာမမီဒေသတွေစီချင်းကပ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဟာဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်3နာရီအထိဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်မှာရှိနေခဲ့ပြီးတနာရီကို20ကီလိုမီတာလောက်အမြန်နှုန်းနဲ့အနောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားနေခဲ့တယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာအိုဂါဆာဝါရကျွန်းစုနဲ့ဝေးရာကိုရွေ့ရှားနေပေမဲ့အိုကီနာဝါနဲ့အာမမီကိုအပြင်းပြင်းနဲ့ချဉ်ကပ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာအနောက်ဘက်ကိုဦးတည်နေပြီးဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာအိုကီနာဝါနဲ့ဂျာတာပရင်းနေ့မှာအာမမီဒေသမှာလှိုင်းကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာအိုကီနာဝါခရိုင်မှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနာရီကို82ကီလိုမီတာအထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကတနာရီကို108ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဂျာတာပရင်းနေ့မှာအိုကီနာဝါခရိုင်မှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနာရီကို144ကီလိုမီတာအထိနဲ့အာမမီဒေသမှာ 82.8 ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်ပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကတနာရီကိုအိုကီနာဝါမှာ216ကီလိုမီတာအထိနဲ့အာမမီမှာ126ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အိုကီနာဝါခရိုင်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာအိမ်တချို့ပြိုကျစေနိုင်လောက်အောင်အားပြင်းတဲ့လေတွေတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လေတိုက်ခိုက်မှုမပြင်းထန်လာခင်ခိုင်ခင်းတဲ့အဆောက်အုံတွေဒါမှမဟုတ်တခြားဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာတင်းရှောင်ခိုးလုံကြဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ရဲ့2026ခုနှစ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစက္ကူပြူစာလမ်းမှာဉာဏ်ရည်တု AI နဲ့ drone တွေပါဝင်တဲ့စစ်စင်ရေးပုံစံသစ်တွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဤပညာခြေစိုက်စကန်တွေကိုအားဖြည့်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုအလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကစားကိုအင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတင်ပြခဲ့ပါဗျ။အခုနှစ်စာတမ်းထဲမှာယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့တခြားနေရာတွေကပြည်ပကတွေမှာပုံမှုအသုံးပြုလာတဲ့ဈေးသက်သာတဲ့ drone တွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးပေါ်စစ်ဖက်နည်းပညာဆိုင်ရာကဏ္ဍသစ်တစ်ခုပါရှိပါဗျ။နိုင်ငံများပြားဟာကာလရှည်ကြာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်စွမ်းရှိစေမယ့်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုမြင့်တင်လှုံ့ဆော်နေပြီး AI ၊ဒပိုင်းလျက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့တခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကိုနိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တက်ကြွစွာအသုံးချနေတယ်လို့အဲဒီစက္ကူပြူစာတမ်းမှာဖော်ပြထားပါဗျ။
ဂျပန်အစိုးရကဒေသနိုင်ငံရှိတဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုမူအရဖြေလျှော့ပေးထားတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံဟာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေပြည်ပလွှဲပြောင်းမှုကိုမဟာဗျူဟာကြကြမြင့်တင်သွားမယ်လို့လည်းအဲဒီစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲဒီစကူပြူစာထဲမှာတရုတ်အစိုးရဟာသူတို့ရဲ့စီးရေးစွမ်းရည်တွေကိုအရေးအတွက်ရောအရေးသွေးနှစ်မျိုးစလုံးမှာကြဲကြဲပြင်းပြင်းနဲ့အလင်းအမြန်မြင့်တင်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရောက်ထားသူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေဟာဂျပန်အင်တာနက်စုတွေရဲ့ဖြန့်ပြဝင်ငွေတဲ့မြန်မာနေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလမ်းညွန်ချက်ပြင်ဆင်မှုတွေအတွက်မူကြမ်းကိုဂျပန်ဆိုရာကပြုစုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလမ်းညွန်ချက်တွေမှာစီစဉ်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းဟာနိုင်ငံခြားသားတွေကိုအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ပေးရမှာတင့်လျော်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ယူရပါတယ်။ကျင်သုံးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာရှောက်ထားသူအိန်အောင်စုရဲ့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဟာဂျပန်အိန်အောင်စုတွေရဲ့ဖြန့်ပြဝင်ငွေတဲ့မြန်မာတဲ့အနေထားမှာစက်တိုက်ရှိနေသလားဆိုတာကိုစီစစ်ဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ရှောက်ထားသူရဲ့ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှောက်ထားသူတွေဟာဂျပန်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဂျပန်ရဲ့နှီးစနစ်တွေကိုလုံလုံလောက်လောက်နားလည်ကြောင်းပြသဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အစိုးရဟာအများပြည်သူရဲ့သဘောထားကိုလက္ခဏာတွေအပါအဝင်ပြင်ဆင်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်မှုအစီအစဉ်ထားပါတယ်။ဝင်ငွေသတ်မှတ်ချက်ကိုအခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းတင်ခဲ့တဲ့ရှောက်လာတွေမှာအကျုံးဝင်စေပြီးကျန်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့2029ခုနှစ်ဧပြီလကစပြီးအသက်ဝင်လာစေဖို့အစိုးရကရည်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ NHK ဝဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောရရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျမားအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ23မှာကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာအခုလူကြိုက်များလာနေတဲ့ထူးထူးခြားခြားကဖေးတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်းဟာဟော့ကိုင်ဒိုကိုခီးသွားရာကနေအခုတိုကျိုကိုပြန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တော့တငယ်ချင်းအာယာကလည်းဂျပန်ကထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့ဒလီစရိုက်တွေဝါသနာတွေအကြောင်းကိုနှံဆက်သူအမေရိကန်လူမျိုးတငယ်ချင်းမိုက်တိုနဲ့အတူအကြောင်းကဖေးဆိုင်ကိုရောက်နေကြပါတယ်ကျောင်းကဖေးဆိုတာကကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့ဆိုင်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တွေနဲ့စော်ကစားလို့ရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ23အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပ
2: ါ။かわいい。みんなご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: わちゃでちゃんちんを聞いてみ。
1: テムがちゃん類を聞いて言ってみて。
2: かわいい。
0: ちせやかんないだ。
2: みんなご飯を食べています。
0: あろんあささにじゃれ。
1: あやかが便ってばれ。
2: 本当にかわいいね。
0: てげべちせやかんないだの。
1: အယာကကအကြောင်းလေးတွေကိုခေါ်လိုက်ပါလေ
2: ။ "Oi de, oi de."
0: "Di ola, di ola."
1: အယာကကသူ့အနာကိုကပ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုပုတ်သက်ရင်းပြောလိုက်ပါလေ
2: ။ "Watashi wa kono ko ga suki."
0: "Ji ma di kle o chit de."
1: "Tem ga le tacha chang le de kaung go pu yin pyo lai ba le."
2: "Watashi wa kono neko ga suki desu."
0: "Ji ma ro di chang le o chit de."
1: "Mike ga sei le paw ba soa ne pyo ba le."
3: "Neko cafe te relax dekiru yo ne."
0: ジャンカフェーそうだ、せいばんぴだべの。
1: テムがぴいばれ。
2: 本当ですね。
0: てげべの。
1: ジャンカフェーまジャン類မျိုးစုံရှိだ、そうろ。こちゃいてジャンを酔いやしゃやだれ、ぴょせやべの。
0: ほてんの。てきにとあてがあとんのが。
2: 私はこの猫が好きです。
0: ちまがてジャン類をちってဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
4: ်ဝါတရှိ
0: ဆိုတာကျွန်တော်ကျမအနောက်ကဝါကကတာဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ
4: ်နေကို
0: ဆိုတာကြောင
4: ်このネコ
0: ဆိုတာကဒီကြောင
4: ်好きです
0: မပါတဲ
4: ့好き
0: ကနာနာမဝိဒေသနာဖြစ်ပြီးချစ်ခင်တဲ့ချိုင်းနေတတ်တဲ့လို့အသေးစိတ်ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာနံပုတ်ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ကကိုပေါင်းပြီးရင်နောက်မှာ
4: 好きです
0: ။ထည့်ပြီးပြောပါမယ်
4: ။猫
0: ။ကြောင်ကိုချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင
4: ်猫が好きです
0: ။လို့ပြောပါမယ်
1: ။猫を好きですလို့ရောပြောလို့ရလားယင်
0: ။သိကောင်းတဲ့မိကောမှာ
4: 好きです
0: ။မပါတဲ
4: ့好き
0: ။ကြိုက်တဲ့ကနာနာမဝိသေသနာပါ။ကရိယာမဟုတ်ပါဘူး။နာမဝိသေသနာတွေနဲ့တွဲတဲ့အခါကံပုတ်ကိုお、まうべんが寝ぽやばれ。
1: お、なればび。あやかပြောれ。私はこの子が好き。君がディクレーを知って、まれあととべの。
0: ほっばれ。なび、言いにいてる人ちんちん描れか。
4: です。
0: こぴょび。
4: 好きです。
0: あさ。
4: 好き。
0: ろべん描るやばれ。
1: てみょあやかよ。私は君がそらをもぴょべて描じゃやの。
0: ほっばれ。ဒီနေရာမှာသူများအမြင်နဲ့ကိုယ်အမြင်ကိုကွဲကွဲပြားပြားပြောချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတမ်က
4: 私はこの猫が好きです。
0: ကျွန်မကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီ
4: း私は
0: လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
1: ။အဲ့ဒီစကားစုကိုအစဉ်စဉ်ပြောထားတာနားထောင်ကြည့်ပါ။နောက်ကလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်
4: ။好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: ドラジノライブ寄るやじゃやの。
0: あ、これか。こちゃいに立ってやを描いてる。うま酒描をな唱じば。
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: レベルを聞いちゃやん。
5: 食べ物は何が好きですか？
1: あさあさあでまばをちゃいばだれ。
4: 食べ物。
0: そら、あさあさあ。あさあさあねぱたびぴょにだぴてえとわ、あさあさあやえなおま、あでかそろいんをぽぴゃれ、ウィバワライばれ。
4: 何？
0: そら、あえんがりらたれあたい、あめいざがろんま。ば、るおでべやばれ。
4: 何が好きですか？
0: そら、ばをちゃいばだれ、ぴばれ。
2: 寿司が好きです。
1: 寿司をちゃいばれ。
0: 寿司がろ、なげんじゃまれなめじでの。
1: トラシの、あく、あめいねあぴーをぴゃなたんび、あぴーをなおかにらいぴょじばお。
4: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。寿司が好きです。
1: ドラジのライブ料理やじゃえら。
0: ごちゃいにたって、たちゃやりごれ表示じゃやん。ジャパンキーボードチン、J-POP ごちゃいですよ、ブルー表もね。J-POP ご。
4: J-POP。J-POP。
0: ロープ表ばれ、調査じばかみゃ。
2: J-POP が好きです。J-POP が好きです。J-POP が好きです。
0: 漫画ヨピアカドンチャイテソインよ。漫画ご。
4: 漫画。漫画。
0: ロピョワレ、ヨジバンガミャ。
5: 漫画が好きです。漫画が好きです。漫画が好きです。
1: ドラジのあくコバをちゃいてそら描写たびの。
0: でねとあぽすずがが担描いてざかずば、あるまたび便当じばかみゃ。
2: 本当ですね。
4: 本当。
0: そら、
4: 本当。
0: てげえ、とがဖြစ်び。
4: 本当ですね。
0: そら、てげえべのるあてべやばれ。てぱるゆえ、てんみんじゃ観察じゃくをルルララとどと投かんねかとんばれ。
4: ですね。
0: ရဲ့အဆုံးကနေကလည်းသဘောတူထောက်ခံတာကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါ本当ですね
7: 本当ですね
8: 本当ですね
1: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
4: ါ本当ですね
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်အာရကနဲ့တမ်လို့သူတို့ကြိုက်နေတတ်တဲ့အရာအကြောင်းပြောတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပါ
2: ご飯を食べています。
9: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: အခုဆက်ပြီးမိုက်နဲ့အတူပြောခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအထူးထူးခြားခြားကော်ဖီဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းကဖေးပါဝင်ဂျပန်မှာအစားအသောက်အပြင်စိတ်ဝင်စားစရာပျော်စရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကဖေးဆိုင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေပါတယ်ဒရိတ်ဆန်လေးတွေနဲ့ဆော့ကစားလို့ရတဲ့ကဖေးတွေထဲမှာကြောင်ကဖေးအပြင်ဇီးကွက်ကဖေးရုံးကဖေးစားရတွေလည်းလူကြိုက်များပါတယ
1: ်ဂျပန်စကားသိမ့်တဲ့ရင်လည်းဒရိတ်ဆန်လေးတွေချစ်တာချင်းတူတဲ့ဧည့်သည်တွေအချင်းချင်းလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နေတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်အနောက်တိုင်းကအိမ်ကူမျိုးသမီးလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဇပွဲတို့တွေကအိတ်တွေတွေကိုကိုရှူချင်းဆာမတခင်ကြီးလိုခေါ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့မေဒိုကဖေးဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးခြေထောက်ရင်တွေစိမ့်ပြီးအနားယူလို့ရတဲ့ကဖေး၊နက်ခတ်တရားတွေကြည့်ရင်ကော်ဖီတောက်လို့ရတဲ့နက်ခတ်တရားပြာခံကဖေးစားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။ဂျပန်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာအပန်းဖြေလို့ရတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အာနီမေယုပြကတွန်းတွေ၊ဂိမ်းတွေအကြောင်းအဓိကထားတဲ့ကဖေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
1: ドラシのよ、せいဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ရှိပါသလား?ဂျပန်ဝင်လာလေရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ကိုဆက်ဆက်သွားကြည့်ပါနော
0: ်။ドラシのဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။